0: Mùi, nữ, nữ tiếng à mà. Sang à, quay, quay mô liên, quay xí chiều. Mùi, hô đi chiều xí mê ăn à mùi. À, sang à, à.
1: Ai chiều đông kinh hồn tiêu bài. Thang quang u lây hùa quý minh ngài. Này chiều trong thiên mà minh ngàn chung ông ôn ôn sĩ đàn ưng. Sáng chiều trái sai kỳ cài hoàng ảo kỳ. Khu mẹ nữ y sưu bình nàn. Chỉ mơ câu hủy ta. Nàng hủy chích hình xuyên cử. Nụ kinh ca hình cử nêu chinh ấy ca bèo tu.
0: Mùi, chảy cụ tạo hồ lưng hồ bò ngay nâng ngay bò. Lì hô, chú đi tổ bộ ảnh. Hồi, hồi đời chú ảy mô năng cương thả đó. Ấu xin là hết trời ra mùi. Sáng à, câu hồi chá.
1: Mô đi năng xô miệng cương cho xô thả. Bè tư hãy năng cài mì hồng.
0: Lù hậu cải lù y. Hãy đi cao hồng. In bao chiến hoàng hồng hai thong uyên nâng ngài.
1: Mò đi nàng xu miên cương cho xu thang. Xin y xu ngôn uy ninh. Uy hai nàng xìa kì minh hậu. Nụ kinh ca cương thà chinh xin yêu châu ngài.
0: Đánh cơ phong hồn. Nụ hù tuân chủ. Quang hùng hành ủi chiến hoàn tùm ba. Đang hùng hướng chinh